0: dhegeystayaalkan waa tiri saa codka afka soomaaliga aniga iyo liibaan ayaa idinla daadihinayna habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka soo dhawaada waxaad naga dhegeysanaysaan mawjada dheerarkeedu iyo 855 am ka iyo online kana sanad naga dhegeysan kartaan tricr.org.au aad ku qortaan toos ayaa naga dhegeysanaysaan adduunka meel kasta oo aad ka joogtaan liibaan soo dhawow
1: xamdi oo ku dhawahay idaacadda
0: liibaan bal haddaan horta waxaan rabaa arin dadku ka fogeyn soomaalida oo dal si markii loo fiiriyo darsiyadeena ka mid aha aadna loo yaqaano qatar weliba aada loogu sii bartay baryahan aljazeera ayaa ninkii amiirka ahaa ee horumarka iyo dhaqdhaqaaqa kayru caadiga ahaa ee baryahan dambe ay waday aabaha u ahaa ayaa geeriyooday allahu naxariisto waxaan mee 2 maalmood 3 maalmood ka hor meelo isu gurday waxaa la dhihi jiray amiirkii sheekh xaamid binu khilaafa althani althani daanu ma garanay kii labaad mee althani waa carabi ka labaad weeye ma kii labaad mise waa wax kale weeye ma garanayn ugu liibaan ninkaasi in yaroo taariikhu leeyahay marku meelaha 18 sano ka hor yuu qabtay awooda wuxuu ka qabtay aabihii adaana khaldanin wuxuu ahaa ninka